0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: ले सिचुएशन नहीं वाहो का जान ना अच्छी क्या वाहो का जान या स्थिति ना माँ फापूस अच्छी लासा उठाने वे रिश्ता का पुल ठीक है जान लेते ना जावर लेते ना तुम का बनाता हम ले जावर चाहो मालिन स्थिति ना निश्चित माकास क्या सोशल बाहो का रोज रिस सचिरा इरा माही तो जोआ दिन जावर चाह मिशन प्रॉब्लम अच्छी क्या जो दिम्याद्य Tilio Malia, na TV, marna fani ndasa na dili saka nationality, sinlana na sinusande ni, fani nzawatse nzani amko, na tukana wan pano politiki kwenye fati na tukana wan sarapa bimbauk.
2: Na fapu, mtena ndasa na zatele, mtena, tana uzalwe fufa na mtena we chirts tapaka, nufasa irana nula, zintena ndasa ne, zane tisfuka. Fapana tena na futsin kusa luni aze. Salute na tsunaka sitaka nintene nine. Tsara kina pana tena in. We fita firpulandu mule na pana tena in. Tena watchne fita kapeza nle ize.
1: Udane val prangina ifutsin liste se se. Nana tena lusa tis lisavata pita bimsio. Titoktene izan risku en tresa tia. Di fafin lagi aku lihatan, saya tidak mahu.
3: Curan ni, mah tunda ni supir ni na Francia na sih ni malina pun. Suina sana sana sun file watin sana dia file bantak si file watin sana dia tu kon curan tu sana ni tu kon yang na supir ni na Francia ni putun de.
4: Kalau tu ada cipi aku am nanti na nak kerja curah fuchi ni. Le social mbao kama uzan tu kuntunga te itam fanta na we aiza kataiza le performance na le full uzan atramsa ika atramso entena mara na uzan na dichun full tona nuntunda ni full uiteo chipia kumanuka na yandrasuella uzan le inka paromalin full tona nuntunda te toa am kumanuka uzan stewe ni siwe fiufana piwe na naon fiufana mu nis parambana kani mchara mu lis kana nin Fata cipta lu jangan dicita kui nampak bola FIFA nanti itu alu laf cara jangan kita lu nanti nampar. Anissa nunfi dia naja. Fata fiang kau luve sumar nani nak kiri dia nyau. Nanti sekarang dia fatu anas.
0: Shota tumpukla, shota tumpukwaf.